Oh, yeah. Check this out. It's such a good vibration. Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8.